Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Якщо хоч

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: 청이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами.
4: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз люби це в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.

0: Те саме, але тоном.
1: Реклама на Першому міському.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
1: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом. А потім ми ніби забрала все. Твоє кохання — це

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї в Аркадії» – ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: гарненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському в етері проєкт «Код доступу» і я Тетяна Косенко. Щороку 15 серпня Україна відзначає День археолога, але цього літа професійне свято одеських дослідників перетворилося на справжній тріумф історичної справедливості прямо в серці Одеси, біля підніжжя пам'ятника Дюку. Археологічна експедиція Південноукраїнського педуніверситету імені Ушинського спільно з Інститутом археології Національної академії наук України здійснила грандіозний прорив. Вперше за 240 років науковці не просто висунули теорії, а фізично розкопали та локалізували оборонний комплекс Хаджибейського замку, виявивши його вежу, середньовічну генуезьку кераміку та навіть античну стіну, якій понад 2,5 тисячі років. Ці знахідки під корінь нищать ключовий російський імперський міф про те, що Одесу нібито заснувала Катерина ІІ на порожньому місці посеред поля. І сьогодні у нашій студії майже унікальний консиліум. Рада вітати так багато гостей. І з нами Тарас Гончарук, доктор історичних наук, професор, Дар'я Родідял, викладачка-стажистка Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського. На прямому зв'язку із нами Андрій Красножон, історик, голова експедиції та ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського. Та Мисяй, учасник бойових дій, волонтер цієї експедиції. І, як ми трошечки пізніше, друзі, дізнаємося, виявляється, не тільки науковці, не тільки студенти, але й волонтери можуть долучатися до такої важливої роботи. Друзі, вітаю ще раз вас і студію, і пана Андрія на прямому зв'язку. І давайте от саме розпочнемо з того, що в пана Андрія спитаємо. Пане Андрію, ви, якщо можна так сказати, шукали Хаджибейський замок майже 30 років. Що ви відчули, коли влітку поточного року нарешті вдалося чітко локалізувати його межі та знайти вежу?
2: Ну, я хотів би сказати, що нема такого відчуття, яке, власне, ви отримуєте, коли знаходите щось раптове. Бо ми, в принципі, знали, що там має бути вежа, і знахідка взагалі фактично прив'язка замка до місцевості відбулася в минулому році, коли ми знайшли одну з субструкцій 18-го, другої половини 18-го століття біля фунікульору, і, в принципі, от, власне, цього сезону експедиція є продовженням минулорічної експедиції. Тобто ми вже знали, куди треба, скажімо так, прирізатися, аби від тих решток минулого року, минулого розкопу минулорічного. Тому, в принципі, ця знахідка не є несподіваною. І в археології не буває так, що ти, знаєте, це не гривну знайти на тротуарі, і ти несподівано радієш від цього. Ти поступово йдеш до відкриття, відчуваючи, що воно є поруч, бо архітектурна споруда залишає по собі рештки. Ці рештки ми, в принципі, зафіксували від початку ще експедиції 2025 року. І ясна річ, ми розуміли, що ми десь поруч. А знахідка безпосередньо відбулася задовго до того, як ми зрозуміли, що це знахідка саме та. Як би пояснити? Тобто ви виходите на якусь субструкцію, і там не написано, що це Хаджибейська вежа. Це просто якесь каміння нарощені з певними там перерізками пізнього часу, і вам все це треба усвідомити. Далі починається пошук версій, перевірка їх, доказів, і взагалі ви маєте докопати, скажімо так, до материкової, тобто непотурбованої геологічної породи. Після цього вже вам стає зрозумілим, з чим ви маєте справу. А якщо про емоції, то вони, ясна річ, з заднім рахунком, скажімо так, виникають. І я, відверто кажучи, в цьому в сезоні не розраховував взагалі на будівельні субструкції. Чому? В минулому році ми знайшли частину огорожі артилерійської батареї, яка була прибудована до замку з морського берега, і частина цієї огорожі, ми знайшли її в підсумку на відстані десь, на довжину, точніше, десь в межах 9 метрів. І перетин двох стін цієї огорожі, цієї артилерійської батареї, був розібраний російськими солдатами, військами після того, як замок було виведено з ладу підривом двох мін. Я побачив, наскільки вони ретельно вичищали частину фундаментів просто під корінь, як то кажуть. Тобто частина стін була вибрана разом з фундаментним бутовим камінням. Розумієте? Залишалася лише в профілі траншея, закладна траншея від фундаментів. Для археології цього достатньо, але ж, щоб зрозуміти, з чим ти маєш справу, але ж все ж таки хотілося решток, будівельних решток. І, відверто кажучи, вже в минулому році я не сподівався, що нам пощастить знайти щось, окрім отих самих профілів зіпсованих, фундаментних, вибраних повністю в траншеї Хеджбейського замку. Тобто здивуванням було те, що взагалі ми знайшли ділянку. Це не означає, що вся вежа збереглася так же, як оця ділянка, яку ми зафіксували, але ж на розкопі 2026 цього року було знайдено, в принципі, в задовільному стані фундаментна частина вежі, значить, з, ну, скажімо так, на достатньо для її реконструкції розмірів на достатню довжину, і зафіксовано також її повна тої стінки, тої вежі ширина 2,5 метри. І це дуже, ну, скажімо так, ґрунтовно з точки зору набору всіх доказів щодо фортифікаційної функції цієї споруди. І тут треба ще сказати, що окрім того, що це кругла за планом споруда, відповідає вона в діаметрі одному з існуючих планів цього замку. Там десь 8-10 метрів в діаметрі була ця вежа. Так вона ще і має супутні османського походження матеріали, як плінфа, як конструктивні елементи всередині мурування, як знахідки нумізматичні, я маю на увазі монету, наприклад, срібну, яка була в непотурбованому шарі при цій вежі знайдено, і так далі, тому подібне. Тобто весь цей набір, в принципі, збирався протягом 5 тижнів, набір доказів мається на увазі, протягом 5 тижнів нашої експедиції. І коли, в принципі, підсумок всіх до цих 5 тижнів було зібрано, тому от тоді ми змогли вже офіційно заявити, що так, ми маємо справу не з якоюсь там випадковою субструкцією якогось будь-якого часу, але ж не османського. Да? От. І зібравши все це, в принципі, було заявлено, що це воно. Так, це воно. Трошки помилилися з виносом розкопу, тобто я очікував, що ця вежа буде десь на 5 метрів на північний захід розташована, але ж нічого страшного, вона все одно з'явилася хоч і не на тому місці з розрахунком за минулорічними, скажімо так, дослідження, але ж, в принципі, плюс-мінус 5 метрів – це не так страшно. І я хочу подякувати, до речі, співкерівнику цієї експедиції Світлані Івановій, це доктор наук, яка працює в Інституті археології і фактично є другим співкерівником цієї експедиції. Дякую.
1: Так, пані Дар'я, ви приймали ж так участь? Так, скажіть, так. Наскільки важко було логістично і технічно проводити ці 5 тижнів розкопки, тому що розуміємо, що дослідження проводилося у зоні високої завантаженості туристами та комунікаціями. Це такий, знаєте, а є ще одесити, а вони завжди мають свою думку на все, а чому тут піддюка копають, а чому треба це робити влітку, коли тут всі а чому не можна? Ну, знаєте, оце а чому всі одразу у нас є вже такі диванні військові аналітики, диванні економісти, тепер всі стали, коли побачили експедицію, диванними археологами. І вони почали роздавати поради. Розкажіть, чи важко було, чи стикалися з певними труднощами під час роботи?
3: В нас, я хочу зазначити, це 4-й сезон. Ми копали в різний час. Ми копали, кінець був осені, початок зими. Ми копали навесні і влітку. Ми копали повністю влітку. Тому багато питань ми вже можемо давати конкретну відповідь. Коли питають, чому влітку, ми кажемо, бо взимку холодно.
1: Копа.
3: А навесні дуже часто йдуть дощі і нас заливає. Ми вже можемо давати конкретну відповідь. Коли питають, а чому не копаєте з іншої сторони біля дюка, ми кажемо, а ми там вже були. Тому на багато таких питань у нас вже є відповідь, тому що в нас були розкопки в 20-му році, в 21-му році, в 25-му році, і в цьому році, от четверта вже в нас експедиція, 4-й сезон в цьому 26-му році. Дійсно було нелегко, дуже важко було через тривоги, постійні тривоги.
1: Додалася спека аномальна. Спека, яка прийшла в Європу, так?
3: Спека, тривоги, ми весь час ходили до укриття. Другий прирізку ми вже зробили вигідно, ми сказали, вже в нас затінок був. Ми між собою шуткували, що в цей раз ми вже правильно винесли розкоп, він нас в затінку, нам не так спекотно, нам вже добре, нам комфортно. Але це все в порівнянні з тими емоціями, які ти отримуєш під час експедиції, воно дуже швидко все забувається, якийсь некомфорт, дискомфорт, який виникає через якісь погодні умови, через повітряні тривоги, а емоції і та пам'ять, яка залишається потім після цих розкопок, вона вже з тобою назавжди.
1: Ви знаєте, для пересічного українця археологічна робота – це щось на кшталт, знаєте, кадрів з Індіани Джонса, і ви такі одразу два копки робите, або там кіркою робите два таких удари, і все, у вас антична ваза тут на столі. Але я розумію, от як пан Андрій підкреслив, що іноді буває, що ми навіть не очікуємо або не прогнозуємо при роботі певних знахідок. І тут з'являються перед вами перші контури давньої вежі або античний посуд. От знаю, що студенти задіяні в цій процесі. Якщо пан Андрій так досить, знаєте, стримано емоції, каже, класно, все. Я впевнена, що в студентів там взагалі вау-ефект відбувається.
3: Тут теж спочатку всі, коли тільки починають працювати, перші знахідки, діти кричать, а, я знайшов. Що підходить, що, а там фрагмент кісточки там тварини. Взагалі на розкопках найчастіша знахідка – це фрагменти кісток тварин. Їх дуже багато, їх знаходять весь час. І спочатку вони так радісно реагують на всі кістки, там десь якийсь фрагмент кераміки, як ноготок. Вони, ой, Боже, це, що це? А потім, коли вони вже знаходяться довше, потім вони вже знаходять велику кістку, вони такі, кістка.
1: Знов.
3: Да, вони вже не так. Потім знаходять вже більше якийсь фрагмент. От нас знаходили в кінці, там вже великі фрагменти амфор. Всі так дивились. Знову амфора. Бо вже звикають, і вони вже хочуть чогось, вау, так само каміння, коли якесь перше каміння, всі, камінь, потім, ще один камінь. Потім з часом вони вже не так на це реагують, навіть студенти. А стосовно стіни, ми теж між собою так потім згадували, ми коли знайшли стіну, ми спочатку не розуміли, що це, ми думали, що це більш пізня конструкція, тому ми не так раділи. Ми копали собі далі, і тільки потім вже прийшло усвідомлення.
1: Постфактом, так?
3: Ну, не постфактом, фактом, але ну, стіна в нас взагалі з'явилася перші дні, як ми зробили прирізку, як тільки ми зняли оцю підсипку щебневу, майже одразу у нас з'явилися перші камні розвадні, і потім фрагмент же стіни теж досить скоро з'явився, але ми ще не розуміли, який це за часом. Яка це будова за часом, і краще налаштуватися, що це більш вже пізня, чим налаштуватися, що це все це фортеця, а потім виявиться, що це там казарма якась. Тому ми налаштовували спокійно, ми йшли, ми знали, що ми скриємо, ми потім побачимо. І коли вже потім ми зрозуміли, що це в нас монументальна вже споруда, що в нас стіна продовжується, вона робить поворот. Коли ми прирізалися, побачили повну вже товщину стіни і зрозуміло, що це саме залишки від башти, то, звичайно, всі вже раділи, і студенти, вони вже, а можна ми спустимось, фотографуємо, ми хочемо на пам'ять, ми, звичайно, всі фотографувались, потім ходили. Спочатку все робочі версії, треба докопати, треба зрозуміти, де ми знаходимось, бо дуже важко це зрозуміти одразу. Тому ми спокійно працюємо, доходимо, як казав Андрій Васильович, до материка нетронутої частини, а потім вже ми бачимо загальну картину і тоді можемо вже робити якісь певні висновки.
1: І саме важливо відповісти всім, що мамонта тут нема.
3: Мамонта і золото вже все вкрали до нас.
1: Так, пане Тарасе, ви роками просто своєї роботи доводили, що історія Одеси починається не з 1794 року, і от маємо вже такі знахідки, і чи можна сказати, що це остаточний крах російського імперського міфу про дике поле, яке тут було, що тут, значить, нічого не було, прийшли там, не знаю, там, сам Катерина поставила щось, і тут місто заснувалось. І взагалі, чому і російська, а згодом і радянська історіографія так ретельно

0: такий, так, ну, я думав, взагалі там нічого нема. І здивувало мене сильно те, що от на цьому мороскопі от пан Місяєв, він нарахував там 9, а потім 10 труб лише з 19-го, з кінця, навіть з початку 20-го століття до революційних. 10 труб лише на цьому мороскопі. Це лише, ну, всіх. От. А до того там ще були водостоки більш ранні, тобто не в вигляді труб. Тобто, тим не менш, навмисне ніхто не нищив. Але ніхто не звертав увагу на ці знахідки. У багатьох, до речі, просто учасників розкопок. Причому і у студентів також виникали питання, а коли вони копали цю трубу, вони ще не бачили, через що вони його копають? Та байдуже їм було, копали через те, що є, у них вони не були, їх це не цікавило взагалі. Стосовно того імперського міфу, ну це, до речі, не предмет моїх досліджень, на відміну від пана Андрія Красножона, який саме вивчав фортифікацію цього часу, у мене 19 століття. Але ж це питання достатньо заполітизовано, страшенно заполітизовано. Ви знаємо чудово, що для нашого ворога історія є прикладною наукою, що він обґрунтовує свої завоювання нібито історичною приналежністю певних територій до нього. Так робив Гітлер, це називається реваншизм, це знають у всьому світі. І тому питання віку Одеси надзвичайно складне. Тобто я тут взяв книжку, якщо видно Одесі 600, я не знаю, Олександра Болдарєва, це 1994 році. І тоді вже було всім ясно, що Одесі принаймні 600. Стоїть питання, можливо, що більше. І тоді він, до речі, ж тут виступив не як історик, як політолог, він кандидат політичних наук, власне, і він просто взявши напрацювання істориків 19-го, ну, частково 20-го століття, Саула Борового, пробачте, самі росіяни називали Хаджибей городом, містом, план міста Хаджибея. Але одразу після цього пішла хвиля, ні в якому разі, його цікували, він, до речі, помер дуже молодому віці, він не дожив до 40 років. Цікаво, звичайно, що він не дожив до цього, що зараз відбулося. Потім що? Ця політизація, в принципі, позитивно вплинула, я скажу чесно, бо з'явилася велика кількість реальних досліджень. Я кажу, я більше популяризував, так само, як Олександр Болдарєв. Це в першу чергу дослідження Андрія Красножона. Бачимо його, всім рекомендую його книгу, тут Дар'я принесла, «Фортеці та міста». Ну, це вже 2018 рік, бачите, скільки років минуло. Тут десятки планів. Ви кажете Індіана Джонс. Все-таки Індіана Джонс
1: по нашого сучасності.
0: Да, ні, справа в тому, що так. Бачите, оце плани, значить, де плани міста Хаджибея, це російського розвідника. Вони самі писали, що місто. І величезники, велика кількість планів в самої фортеці і розташування. Тобто це проведення колосальна була робота ним лише по цій фортеці. Перш ніж копати. Тобто це не лише копали, так би мовити, навмання. Тривалий час в Одесі ходив міф. Ну, в принципі, міф вже другої половини 20-го століття за статтею Борової, що ця фортеця невелика, яка називали замком, це невелика фортеця, була на місці Воронцовського палацу.
1: Угу.
0: Але саме от ці плани дозволили археологам Андрію Красножону, Світлані Івановій, визначити, де вона є. Тобто не так просто, кажу, Індіана Джонс теж спочатку, здається, працював в архівах, да, там по фільму, да, спочатку, а потім вже ліз. Так що тут і загалом не лише Андрій Красножон, але й Олександр Середа, і Ігор Сапожніков, який часто виступає опонентами, але теж вони знайшли велику кількість документів, особливо саме Андрій Красножон, Олександр Середа, десятки, і кажуть про тисячі документів, зокрема, османських архівах, де згадка про Хаджибей. Тобто ми, що завдяки цій політизації, ця історія Хаджибеїв нам вже дуже добре відома. Це не те, що історія Москви, пробачте, 1147 рік, Юрій Довгорукий сказав там своєму троюрідному брату, приходь до мене в Москов, і вони займалися там чим? Полюванням, правда? Там в той час був замінник для полювання. А тут порт розкопаний. Але чому ще це важливо, ці розкопки? Деякі люди кажуть, та ці документи підроблені. Ну, багато чого можна наговорити з московських архівів, да, вони, да, це все придумано, ви це вигадали все. А їм дуже важливо подивитися. От не спочатку деякі, кажуть, сприймали так, я дивився, ну, як не дуже приїзне ці розкопки. А коли вони подивилися на це, було як просто підходять, кажуть, о, старе місто, вони вже знають, вони тебе чули вже по телебаченню. Вони приходять, старе місто, тобто, ну, часто російською мовою, старий город. Тобто, вони наочно подивилися, що до приходу російської влади тут було місто. І ще більш ранішній час. І завжди кажу, Приморський бульвар у нас – центр міста, центр Одеси протягом 2500 років. Ці розкопки це наочно показали. Насправді це колосально. Я казав, це певна перемога. Бачите, у нас археологія, і це завжди так було, вона ще теж заполітизована.

0: Ну, сильно, як не дивно. І тут це така археологічна перемога України, всеукраїнського масштабу.
1: Пане Андрію, скажіть, будь ласка, Національна академія наук України долучалася до також до цієї експедиції. Скажіть, будь ласка, чи ці археологічні підтвердження, вони матимуть вплив взагалі на те, що по-інакшому подивляться на історію, будуть змінені підручники з історії України, з історії Одеси взагалі?
2: Ну, звісно, ми ж подаємо всі історики, всі археологи, це люди, які, власне, подають на стіл, скажімо так, освітянам отаку от їжу для інтелекту. Ви даєте матеріал, на якому потім пишуться підручники для школярів, однозначно. Но ми ж науковці, а не будь-хто. Тому перед тим, як воно взагалі канонізується, це знання мається на увазі, пройде ще певний період жорсткої наукової дискусії. Для цього і пишуться статті наукові в рецензованих журналах. Для цього готуються звіти нами, в першу чергу, здаються в архіви. Це називається ввести матеріал в науковий обіг. Мало щось сказати, я знайшов, да? Треба це довести. Угу. Да? Археологія – це наука, яка нагадує роботу слідчого. Слідчого, який запізнився на місце злочину на 1000 років. І ми маємо надати протоколи, скажімо так, допитів джерела, археологічного джерела, таким чином, з фотофіксацією, з відеофіксацією, якщо можливо, зі всіма знахідками, тобто уліками, да? Аби не у жодного нашого нащадка, у науковця або зацікавленої особи в майбутньому при використанні цих звітів взагалі не виникло ніяких додаткових питань, да? Чому ми саме до таких висновків прийшли. Да? Вони не мають бути апріорними. І от коли, власне, цей період проходить певний, да? От знання, скажімо так, стабілізується, осідає, да? Потрошки. От тоді, в принципі, воно стає загальновизнаним і зазвичай потрапляє в вже підручники, да? Стає певним чином такою класикою, скажімо так. Ну, ми ж тут боремося, ви розумієте, я б акценти трошки інакше поставив. Російська імперія не, і радянська, до речі, імперія, вони не заперечували факт наявності хаджибе, інакше що ж взяв там російський загін разом з українськими козаками, але ж в контексті російського командування загін Йосипа Дерибасу, да? Він же ж взяв Османський замок і... Не можна казати, що Одеса виникла на пустому місці. Да? Тому казали, якщо бути відверто, що це місце було занедбане. От на цьому був акцент. Ай, містечка, а точніше, дірівушка. Жалка татарська дірівушка. От я коли був студентом 30 років тому на першому курсі, пам'ятаю, як мої вчителі за радянською традицією казали, а які там хаджібей, жалка татарська дірівушка там була, та й все. Посилаючись фактично на спогади генерала Адлерфельда, який в Бендери з-під Полтави разом з Мазепою біг повз ці місця. І ніби бачив тут жалку татарську дірівушку. Ми сьогодні знаємо, що вони не приїжджали через хаджібе, він просто щось там чув, і жалка татарська дірівушка тут стояла, дійсно, але ж на тому місці, де сьогодні Шахський палац, і ми вже сьогодні маємо, як сказав пан Тарас Гончарук, архівні плани османського ж періоду, де, власне, хаджибей, а поруч з ним значить, вказана те саме селище татар, які бігли з Криму в 1783 році. Тобто це два різних населених пункти на одному місці, і не може бути по класифікації того часу, 18 століття, класифікація дірівушка до місцевості, яка має довгочасну фортифікацію. Це вже значення в класифікації того часу містечка. Тобто, якщо тут є капітальні кам'яні споруди і фортифікація з гарнізоном, це вже не містечко. Тобто, радянська влада не могла, в принципі, піти на такої, та й російська, на такий прям подлог, скажімо. Тому вони пішли просто по стежці отакого нівелювання.
1: Применшення такого, так?
2: І применшення значення цього хаджибе. Ну і правильно абсолютно сказав Тарас Григорійович. Ще Самуїл Боровой знайшов в 1960-х роках в Московському архіві план новостроїщогося города Гаджибей, як писав російський розвідник в 1766 року. Новостроєний город Гаджибей, город. Він сам назвав це в класифікації того часу. До речі, Катерина II так само називала Хаджибей городом, просто російською мовою мається на увазі. Просто мало хто читає документи і мало хто має справу з першоджерелами. Отже, я б так сказав, для фахівців нічого дивного нема. Всі давно про все знали. А як воно стане національним надбанням і зайде вже в підручники, ну це залежить від роботи і, в принципі, фахівців, від популяризаторів, і від влади, і так далі, то подібне. Єдине, що я хочу сказати, от Тарас Григорійович, він одним з перших підняв тему Хаджибея в сучасній історіографії Незалежної України. У нього вийшла в 2000 році збірка документів, яка присвячена Хаджибею, в принципі, да? Від початку, як він знайшов до згадки документи, він зібрав дуже якісну роботу зробив. А сьогодні можна сказати, що ця тема вже давно перейшла таку виключно одеську краєзнавчу тематику, рівень такого містечкового такого local history, да? Це вже дійсно національна історія.
1: Тобто розуміємо, що от пан Андрій каже, нема такого прям здивування великого, нема, ми всі очікували, а ми от, знаєте, дивуємося кожен рік, коли читаємо звіти, тому що, звісно, ви правильно підкреслили, ми не занурені в вашу роботу, ми не занурені в історичний весь цей контекст вивчення цього питання, але от отримуємо результати, отримуємо те, чим ви з нами тим звіти ділитеся і розуміємо. Ну, нас це дивує, і ми раді розказати тим, хто не слідкує поза тим, що життя досить таке складне, за цими новинами раді, що можемо розказати про це. Пані Дар'я, з нами сьогодні також є людина, що не є науковцем, я так розумію, археологом, а є волонтером. Давайте перш ніж я доєднаю нашого гостя, ви розкажете, як взагалі можна долучитися до таких розкопок. Ми вже почули, що всі долучалися, коли носа сували в експедиційні розкопки. Але, я так розумію, офіційно можна якось долучитися, приєднатися, допомагати. Чим і як, і якщо буде наступний сезон, коли буде наступний сезон, як це зробити?
3: Можна елементарно підійти до нас, коли вже у нас триває експедиція, підійти і сказати, що хочуть допомагати, хочуть приймати участь разом з нами. І ми з радістю приймаємо людей, які хочуть прийти. У нас не один волонтер, просто зараз в студії один присутній, а взагалі у нас було декілька волонтерів, не студентів, да, і не науковців, яким було цікаво. І вони приходили до нас кожного дня, долучались, стежили, там фотографували для себе. Хтось допомагав нам, приносив воду на розкоп, бо дуже спекотно, і вода – це найперше, що необхідно. І деякі люди просто от приходили, зазирали, бачили, що ми от працюємо, казали, можна вам принести води. Звичайно, ми погоджувалися, так, нам приносили хтось воду, хтось там морозиво. Кожен рік, дивлячись від того, да, який сезон, взимку дуже багато нам приносили чогось гарячого, щоб ми просто погрілись. Там їжу теплу приносили, там чай. Зараз навпаки щось прохолодне, щоб трішки ми остигли. Тому можна просто до нас підійти, і люди, які з нами затримуються, вони з сезону в сезон приходять, допомагають, вони просто вже перед початком експедиції звертаються до Андрія Васильовича, хтось звертається до мене, пише, що хочуть долучитися, коли почнуться розкопки, і вони вже з нами так далі і працюють.
1: Разом із студентами, науковцями, так, археологами, тобто долучаються трошки одним пальчиком до історичного моменту.
3: Хтось приходить після роботи. От з нами також працював ще Олександр, він взагалі стоматолог, у нього зміна закінчилась, він до нас приходив на розкопи, от після роботи працював з нами, там після обіду долучався. Тобто, якщо є бажання, завжди можна з нами зв'язатися і прийти з нами попрацювати.
1: І от саме з нами сьогодні в студії волонтер і учасник, до речі, бойових дій, це пан Мисяй за позивним. Скажіть, будь ласка, як давно ви долучилися? Що вас взагалі привернуло до цих розкопок? Тому що дуже така цікава історія, як ви попали туди?
4: Я почну з другої частини вашого питання. Це чому? Тому що війна, тому що доброволець, тому що були певні питання у мене до себе, чому це сталося. Ну, дуже коротко, щоб не забирати ваш час, незнання історії і все. Я почав шукати спочатку на Західній Україні, багато враження отримав, тому що ми не знаємо, ми виховані не в тому напрямку, а тут випадково, я навіть не пам'ятаю перший розкоп, чому я там залучився, але мене на перший, другий розкоп дуже обережно допускали, тому що я військовий і сприймаю все по-іншому. Третій я пропустив, а на четвертий вже як повний фахівець, мене навчили там. Довірили, і на заключеному етапі я вже працював, я не знаю, як там Дар'я скаже, гарно чи не гарно. Але роботи дуже було багато, і основна мета, мабуть, все-таки була особиста. Особиста, тому що ПТСР, він ніколи не зникне, війна з нас ніколи не вийде, і її треба було робити таким. Я знайшов реабілітацію в цьому.
1: Так. Натхнення, так, віддушина, де можна, от, мені здається, знаєте, я це відчуваю, але хочу от почути від вас, що от важливість, знаєте, коли йде така повномасштабна війна, вона війде давно, повномасштабна, вона вже йде 5-й рік, оце от, коли ми бачимо, що знаходять докази історії нашої, і я відчуваю оцей зв'язок між війною на передовій та тим, що ви всі друзі робите, це боротьба за історію в тилу, так? І ми розуміємо, що це дуже важливо. Коли кажуть, що я впевнена, теж ви чули, що не на часі зараз цим займатися, фінансування культури, науки або розкопок не на часі під час війни, я впевнена, що у вас є на це інша думка.
4: Ну, по-перше, війна не 5 років, не 12 років.
1: Я ж кажу, повномасштабна, так, да, але да. Взагалі давно триває це протистояння, так? Так,
4: да, 600 років мінімум, це я так кажу, і так я в другій половині розкопок теж вів маленькі такі мікроекскурсії, я відвлікав бажаючих питати на себе. На себе брав, казав шутково, ну, як кажуть в Одесі, за долар. Ну, це без гумора в Одесі неможливо. Да, я їм розказував все, що можливо, і казав такі от сакраментальні такі слова. Одесі все-таки 200 лет. Ну, хто розумів, тот розумів і сміявся. Дійсно, Одесі не Одесі, а тому поселенню, яке на місці Одеси, 2600. Це моя особиста думка. Моя особиста 2600. І коли ти знаєш цю історію, то оцього от протистояння його б не було. Тому що люди не знають, і воно все, що зараз виходить, воно все повторюється по колу. Це моя особиста така думка. Тому що все це було тільки колись давно, зараз все повторюється.
1: Імперія роботу треба цю робити, треба далі продовжувати, вивчати свою історію, підтверджувати те, що є в теорії, так? І далі, не дивлячись на те, я впевнена, ви брали участь в бойових діях, а студенти та науковці, вони проживають там, де от в нас йде війна. А я впевнена, що безпековий момент турбував, так? Турбував і вас, турбував і експедицію. Не страшно було, якщо ви бачили, навіть в тих дітях, в їх очах, коли, які були поруч із вами?
4: Вперше у нас був свій редактор цих всіх сповіщень, ми виконували те, що необхідно було
1: так,
4: робити.
1: Це ви, Дар'я, так, зрозуміло. Командир головний, так?
4: Да.
0: Вона стежила просто куди. Mm-hmm. І якщо в бік порту, на Одеси, то обов'язково це ж діти мають іти. Ну, студенти і до сховище.
4: Без оговорень.
0: Сховище, так. Оговорень. А якщо, тобто, і насправді от вона виконувала таку функцію, окрім всіх інших, що вона накопала.
4: І ще безпекова сторона була те, що ми не популяризували ці розкопки, щоб ця інформація не дійшла на ту сторону, щоб вони зробили цю неприємність. Ми робили тихо, в ефірі мається на увазі. Зараз можу це проказати вже.
1: Ну так, безпосередньо не наражати себе на небезпеку, тому що знаємо, що як можна стати ціллю росіян в моменті, цивільні стають на транспорт. Сьогодні бачили в новинах, це був поїзд, який прямував з Дніпра, так, чи в Дніпро. І розуміємо, що будь-що і будь-хто може стати об'єктом атаки росіян. Пане Тарасе, чи на вашу думку, от те, що ми знайшли, ви знайшли, перепрошую, я вже себе, бачите, дописала.
0: Це саме студенти і їхні керівники, так, археологи. Бо я не археолог.
1: Чи можемо оцей фінальний план, як це можна сказати, музифікувати під скляним куполом, як це вже трошки є? Чи є там такі частини, які можна увіковічити таким чином?
0: Мені здається, що вже третій сезон, це моя особиста точка зору, вже можна було ще сезон 21-го року, тим більш сезон минулого року, і цей сезон якийсь шматким, якщо була така можливість, під товсте скло, не під конструкцію, бо поруч все-таки пам'ятник Дюку, щоб це не якось не псували загальний вигляд, під товсте скло. Причому нам чимало чи просто пересічних людей, тобто туристів, казали, а чому ви не залишаєте? Тобто запитували у нас, хоча ж мені керівники, але просто запитували і у керівників, що вони казали, чи ви цей рік залишите? Каже, бо минулий рік ви не залишили. Ну, але скільки це все, наскільки я розумію, це до Андрія Васильовича, звичайно, чи це запитання в першу чергу, але тільки воно законсервовано, це залишає можливість на майбутнє таке зробити. Бо, знов таки, я кажу, під кінець розкопок переважно вони в 90% випадків викликали саме позитивну реакцію у відвідувачів. Спочатку, коли не видно, що вони деякі обурювалися, коли вже вони побачили. І чимало пропозицій, якось треба ж залишити, що ж це таке. Тобто, ну, але знов таки, це до керівника, і я розумію, що якісь такі плани можуть бути.
1: Пане Андрію, чи є якісь такі вже плани, чи ще проводиться наукова робота, і ще не можна там робити такий об'єкт музейного типу?
2: Ну, це не зовсім до мене, бо це вже питання до управління влади, культури і так далі, то подібне. І, до речі, влада просто, ну, знаєте, я багато років працюю від студентських часів на Приморському бульварі в складі експедиції нашого університету, але ж в цьому році підтримка була надзвичайна. І нас тричі відвідували і з офіційними візитами, і неофіційними візитами. Керівник власне, військової міської адміністрації з зацікавленими, скажімо так, особами, і я побачив, що, ну, знаєте, вони не просто чиновники, скажімо так. Це люди, яким дійсно цікаво, що ж знаходиться під нашаруваннями сьогодення, да? І це дуже цивілізована реакція на дослідження подібного роду, яка ставить наше місто, в принципі, в один ряд з європейськими найстарішими містами, такими як там Париж, Київ, Лондон. Ви знаєте, що в центрі Риму постійно йдуть розкопки і так далі, то подібне. Це здорова реакція. По-друге, ясна річ, що від влади вперше пролунала ця от пропозиція, давайте подумаємо, як це можна законсервувати. Ну, під склом мається на увазі, під експозицією. Да? І от ми думаємо і будемо думати, але все ж таки давайте закінчимо спочатку війну. Бо от тут, на мій погляд, є куди гроші витрачати наразі, да? А після війни будемо витрачати їх вже на скляні експозиції «Просто небо» на Приморському бульварі. Справа в тому, що нас теж постійно запитують, чиї гроші. Тут нема на цих розкопках жодної бюджетної копійки. Це гроші, які на ці експедиції, які ми витрачали, це гроші наших меценатів, в першу чергу, або наші особисті гроші. І тут держава не збідніла, скажімо так, від цих робот. Це по-перше. Це по-друге, точніше. А по-третє, ви розумієте, проекти такого роду, як формування експозиції, вуличної експозиції «Просто небо», вони мають бути такими продуманими, що з пантелику це не робиться. Тобто мають бути розроблені проекти, розчищено від піску те, що ми законсервували під землею, сформовано ідею, як це правильно забезпечити, ну ви знаєте, там вентиляцію і так далі, подібне, аби воно не розсипалося там під склом і так далі, і тому подібне. Тобто все це навіть в мирні часи потребує уваги, концентрації і великих грошей, якщо ми хочемо, щоб це було не аби як.
1: Чи продовжиться, тобто, пане Андрію, чи продовжиться і в подальшому ще експедиції, чи є далі що вивчати? Розкажіть, які плани?
2: Ой, да, нет предела совершенства, як кажуть. Тобто у нас, ну слухайте, ми зачепили лише ділянку, незначну ділянку основної частини замку у вигляді однієї з чотирьох веж, і то не повністю вона розчищена, да? А також кутову частину батареї і внутрішнього двору цієї артилерійської батареї цього замку. Тобто наразі ми виконали план мінімум. Тобто ми локалізували цей замок, довели, що він в залишках зберігається під Приморським бульваром, а не поплив там кудись в море з сувами, або був знесений, я не знаю, там бульдозерами під час будівництва Приморського бульвару. Да? По-друге, ми, в принципі, наблизилися до відповіді на питання щодо датування не лише цього замку, а і деяких середньовічних поселень, скажімо так, які передували османському періоду тут, на Приморському бульварі. І в планах, ясна річ, можна продовжувати і треба продовжувати дослідження. Далі, як то кажуть, іти по плану, історичному плану цього замку під мостіння Приморського бульвару. І з точки зору подальшої експозиційності, скажімо так, цієї будівлі, і з точки зору уточнення його масштабів, а також, на мій погляд, з точки зору вирішення наукової проблеми щодо еволюції цієї замкової споруди, бо є підозрює, що вона, скажімо так, у вигляді деяких частин існувала на початку, скажімо так, своєї історії, а потім розвивалася, так буває, ну, на прикладах будь-яких фортець Європи і України, коли в центрі знаходиться якийсь донжон, а від нього потім розростається сама фортеця, да? І це може нас привести до таких датувань, які ми зараз, цієї фортифікації Хаджибея, які ми зараз можемо лише, ну, передбачати у вигляді гіпотези, версії і так далі. Но, в принципі, там роботи ще багато. Були б гроші, були б волонтери, наші друзі, була б підтримка влади, ініціатива від громадськості, а так, в принципі, всю цю роботу можна виконувати. І, слава Богу, більша частина цієї фортифікаційної споруди знаходиться під мостінням, ну, скажімо так, непотурбованим Приморського бульвару і напівциркульної площі, непотурбованим сучасним будівництвом Одеси. Нам пощастило, Приморський бульвар сформувався в своїх червоних лініях будівельних в 1821 році і з тих пір не міняв свого планування. І це нам дає надію на те, що субструкції збереглися під мостінням.
1: Дякую вам, дякую, друзі. І я впевнена, що поки є планування наукової роботи, археологічних експедицій, я ще сподіваюся, що викриєте трошки часу, щоб також знайомити. Я бачу пана Тараса, іноді такі анонси, то в бібліотеках є виступи, то в різних, серед різної аудиторії. Дуже цікаво, я впевнена, почути. Не всі можуть звіт про наукову роботу прочитати або археологічну, але понести оцю інформацію просто світові важливо. Я впевнена, що особливо зараз всі з пляжів повернуться, осінньо-зимовий сезон, це саме час популяризувати, розказати, що ж, яку важливу роботу роблять наші науковці, наші археологи, наші волонтери і продовжать її робити. Я нагадаю, що сьогодні із нами на прямому зв'язку був Андрій Красножон, історик, ректор Південно-Українського національного педагогічного університету імені Ушинського, Тарас Гончарук у студії з нами, доктор історичних наук, професор, Дар'я Родідял, викладачка-стажистка Південно-Українського національного педуніверситету імені Ушинського та волонтер, учасник бойових дій за позивним Місяй. Дуже дякую вам, друзі, і бачите, розкопки біля Дюка довели, що історія – це не пильні історії підручників, а це живий простір під нашими ногами, який сьогодні захищають та відвоюють українські вчені, студенти і ветерани. І поки ворог намагається стерти наше сьогодення і майбутнє ракетами, ми повертаємо своє минуле з глибини віків. І замок Хаджибей, що знову побачив світло сонця у 2026 році, став ще одним форпостом нашої ідентичності. Я від усієї нашої команди вітаю українських археологів зі святом і дякую за кожну крупинку правди, яку ви повертаєте Україні. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
5: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.
6: Реклама на першому міському.
7: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
8: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
7: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
8: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
9: Люба, що б ти хотіла...
10: Все, скрізь і одразу.
9: Можеш конкретніше?
10: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
11: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
9: А, Сіті-центр? А де це?
11: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
12: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
13: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
14: Замовлення реклами 048 740 50 10.

танцполі. Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.